0: 那才叫好，那才叫好就好法。
1: Jesus，
0: 那个他才怎么个呢？这个他妈啥的看呀？他们说的高三十里。
1: 好，
0: 那才叫好就好法。
1: 那才叫好就好。
0: 你叫好些，那才叫好就好。
1: Oh yes, Lord。
0: 耶稣不会。要不就你。
1: 哎呀，圣达。
0: 你们好，我还在打你。
1: My my my。
0: 上次那你跟你爹的，把账目上账给我给爹，他把账目上给好好发。
1: My。
0: 他讲的这个不要还在赔你，我都没来这把钱了。
1: 你啥？你
0: 这边就好发，不给买下，不要好意思，这边就好。
1: 哦，过年呐，过年呐。
0: 小弟在那说话，你妈在那讲你真的很慢呢。我就会说嘛，你们那做这些好说啥？我来跟你说话一下嘞。
1: 耶稣，
0: 你说你好吧？我们买个便宜，你吃个就好。
1: 好。
0: 咱们这边看到是你自己的错。
1: 阿门，领导。
0: 还好嘛，那个娃子嘛呀。
1: 阿门。
0: 你们这还玩游戏？
1: 阿门。
0: 你们吃不进就好。
1: 没吃不进就好。
0: 咱这边以后不能吃这个海，
1: 他
0: 想越搞好多，还要增加你负债。
1: 哎呀，真的！
0: 我讲那一点是不怎么怎么样，要怕他们，要不那民警啊嘛找我去。
1: 好，
0: 我他妈在今天做工。
1: 今天不认账，今天不认账。
0: 你看人家都骂起来了，你在那整这个地方还？你说你应该在国内。
1: 今天不认账的话，今天。
0: Amen， Amen，
1: Amen， Amen，
0: Amen。
1: Thank you, Lord。
0: 啊，认账的。
1: 啊，不亏。今天不认账。啊。Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah